الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

وەک لە سەر ئەو کەبنە شۆپیان مخک درێژ لێ زێدەکردن ئەم نکارن لە سەر ئەڤینیە ڤە یا ببێژن گۆدارێ نێژە چ بقاسکی جی بێن ڤە شارتن لازمە کو خوا دە دەرەکێ دە دیار بکە یانێ دبە کو ئەو دبهێنە سێبێکێ دەبە دبە کو ژی خوا د مخک درێژێکی دە ئەو ئەڤین ڤە شێرێ لێ دداویا داویێ دە ش خوا ئەم دزانن کو ئەو ئەڤینیە و بسایا وێ ژی ئەم لە سەر پیا دسەکردن بەلێ بە هەڤرا بەرێ خوا بدن سترانا متین سرمز و ببیجه دمی بری.